0: serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing, knowing that the Lord he is God. It is he that has made us and not we ourselves. We are his people.
1: Mini kenu mi tombo dona yin okuru na ton na me heyin e wa jiwe ma ro podo jiwe didato nu po aipa poton jiwe nu gbona jiwe me gumi ganto tudo jiwe me je na ro pa dodo ego eko sewedo eko seyen sundo ese gbesan mi me poton do bona mi ni dona yin okuru na tombo mi ko tin lo sun chanton to pe lotun me Okuno ko semindo, okuno ko dawachon minji, ema dikena tito a hoviton, tito menyana kanleton, eni hihendi do besan menton jikba. Eko lawe ime semindo bo yi minwola, bana meni donan yi okuno tombo, meni dondo yi, na ojiroje ena minto ekbe, na lobe mende kwe do kondo kwa men kwa do to menton kwa to yi seme. Meni dona yin ko eton ayin ojere gigonu we ni to wole ponu wole pepon de mi so ya to juwe da o sinu kan mi dona ro do ndo juwe ma mi dona do pana juwe da gbe he lo mi dona ro pa gigonu na e mi wa ofi to jijo ho me do pe ni mo na nu so jona wa to gbe san to me gbe mi ni dona yin okuno ton nu susu le timbo e je mi ni pa okuno na mo ti to eto yi ta lorun le Tito ni to su pole bi ahodu ta lo mele lo mi ni to pona juwe na jisike ko fo wayi ayen de juwe we e dra mi pondo ani to le su pole we bi ahodu ta lo me azonja opo ke apo mi mo to fi le po mi ni to na yin okuno ton mi ni do ndebo na jonjo lesin okun to po e ko hin bo wa bi ba si me mi ni to pona juwe we mi ni pa yin wo kuna tombo ani do so pole bi ahodu ta lo me rogbon tito e lodale me me sun le mi do na lo do ndo jiku e mo na nu eto wi wa to jere mi to me mi ni do pona juwe we na division gbonu ton le eto wi wa to to gbo nigeria to en bodo to gbonu ton le ga mi ni do pona jiku e mo na okunu eto wi wa le ani do le to ahodu ta lo me bi o Meni dona yin okuru na tombo meni do pana jiwewe na nu eso jona do wa to gbesan mi to meta fonwe jiwewe ne do tenowe eko han mi wa na ne do to de bo tito jiwewe ton po ne do to ton po ena ihen de to do po po mi o me po ton si gbesan me meni na gigo yin okuru na ton to jesus si yin ko da home mi ko dete nto kigana mi to jokanu tawyawe jokanu tawyawe mi nto ya san fo ko pa fo konu kundo po to po din vie greki de latin to ye chanchan me ka jiyi na do le tai to to huwelo kan ena tu ere le wa filipide Ere ti nson bestadi Galilee ton boto kikan bi odo medawo menjuro Jesu namon do afun de mi na ko de mo to sinsen to fi mi to sinsen ba sile po mi na mo Jesu ndo he na mo Jesu bon yi se dali he na mo Jesu to Jesu sin yin komen to han jiji mi to la mi na mo Jesu to bibere ya gbe to mi na mo Jesu to hanji gbele sin de wisdom mi na mo jesu to yewe ko lo e na wa ton so to mi ton de yi se me ara mo jesu kanu ntwe mo do na ku no mbo de a do jesu mo egbe bo pepo jesu po to egbe amana so po a lo do polo ji ba kanu ntwe bo do na ku no to sin sin le me do polo po to egbe mi jiro jesu na mo mi jona pa ego mi jona pepo jesu po bo owe o to le de pepe mo la so po to a lo lopolo ji ba hakun de a pepo jesu po mi ni do na ku no bo mi tin to fi po da e ka fi vele po aye ko wula u fo na ro mo ku no bo ku no de sun na so mo mi mo bo gbe san mi ton we ko le po na di o kanu ti bo do na ku no ye na mo jesu mo yen de sun na mo jesu to sin sin le do men do kuro po egbe ye na mo jesu ana hego ana he kuro etongo mi ni kanu mi ton mo do ho na okru na ene we ne do tinu esun mi do wa ma hode hode to jesu sin yin ko me mi hode te mina go yina donon le po agoje goto tole po da lo mina jikwewe de yina sore ato jiwe sinu kan funle gbigbo jiwe ton na gando he gomo gbigbo jiwe ton na han e wa ofin hunle gan ton lokan kanu ti do ho na kruno de su po e ton le ma ko yin o kruno so de to fi wa ta funwe gbigbo jikwewe ton na dale ego e na dio ai ka e ton le bona sise wa ofin hun gan ton lokan mi ni ode ran ye mi ni ode yena pepo ko na po ta fonu e yena pepo jo mi o jiku e ton po e na hun gan wa na gbe to le po jomi ojuku ere ton mara joye do ofi emo yete jomi lona dio esan yan don yin me bo lesun o me wiwe kanu bo do ho na juku ere agojo igodo tole na go itemen yisten le po ye ran hen lo do chaun do afonu mi ni hode bo